mysteries, ut ope misericordia tua duti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificare ac ordinare digneris,

Ecce Agnus Dei, ecce Quitola peccata mundi. Beati qui a cenum agni vocati sunt. Domini nos indignus. Prudentia est subjectum meum. Satanatum dic verbo. Et sanabitur in nomine.